giống như vòng tay ôm êm ấm của mặt trời cứu chữa. Tình yêu vây kín bạn, nuôi dưỡng bạn, nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn.